0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tuần âm nhạc Trung Quốc do Ban tiếng Việt và kênh âm nhạc Đài Phát thanh Truyền hình Vân Nam cùng thực hiện bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt.
4: Âm nhạc vô quốc giới, Trung Quốc âm nhạc châu, lấy từ Trung Quốc đệ âm nhạc vân hậu.
1: Âm nhạc không có giới hạn, lời chào âm nhạc đến từ Tuần âm nhạc Trung Quốc.
5: 越南的听众朋友，大家好，我是中国云南广播电视台音乐广播的节目主持人朱敏。
1: Các bạn thân mến, tôi là Kiều Vân. Hoan nghênh đón nghe chương trình âm nhạc dân tộc Vân Nam, tuần âm nhạc Trung Quốc do Chu Mẫn và Kiều Vân chủ trì.
5: 我听说喜欢云南大理和丽江的人都会迷上越南的沙巴，我想亲自去验证一下。我去沙巴的时候正是一个周末。那里的青年男女们聚集在广场上，我听说小伙子喜欢上哪个姑娘，就走上去可以轻轻拉起她的手，这和我们云南的少数民族风情非常相似，而当地的黑衣苗族的服饰也让我仿如置身于家乡。
1: Các bạn thân mến, mở đầu chương trình, Kiều Vân xin kể câu chuyện truyền thuyết để giúp các bạn nghe đài Việt Nam hiểu biết nhiều hơn về Vân Nam.

truyền rằng ngày xưa ngày xưa, trên bầu trời miền Nam Trung Quốc, một đám mây hồng xinh xinh lững lờ trôi.

0: ánh hào quang từ trên mây màu tỏa xuống, rọi sáng một vùng đất non xanh nước biếc. Châu bò dê cừu thành đàn, người dân nơi đây vui vẻ làm đồng hát ca, cuộc sống hạnh phúc êm đềm. Mảnh đất thần kỳ đó chính là Vân Nam.
1: 优美的故事，动听的音乐，令人心驰神往。
0: Các bạn đang nghe là bản nhạc Phía Nam Mây Màu. Bản nhạc này sử dụng âm điệu của dân tộc Thái Vân Nam, có thể nghe thấy tiếng kèn bầu và tiếng trống chân voi của người Thái.

0: 刚才讲述的只是一个美丽的传说，但是的确有类似的历史记载。
1: Hồi 2100 năm về trước, Hoàng đế Trung Quốc bấy giờ nằm mơ thấy một miền đất xinh đẹp, thanh bình, núi non đắm mình trong ánh hào quang rực rỡ. Nhà vua thích quá, bèn phái quân đi tìm.
0: 因为古代帝王的一个梦，天下从此有云南。
1: Vân Nam nằm ở vùng cao nguyên, nơi cao nhất cách mặt biển những 6.740 mét.Quanh năm mây trắng lờn vờn trên lưng núi. Người dân nơi đây đi trên mây trắng y như thần tiên trong chuyện thần thoại ấy.
0: 所以我们云南的音乐家就写出了这首歌《踩着云》。
1: Mời các bạn thưởng thức bài hát

0: 云南的美有飘飘荡荡的白云和高高耸立的大山。
1: Ngoài mây trắng lững lờ và núi cao chót vót, Vân Nam còn có một nét đẹp nữa là có sông ngòi muôn dáng. Có người từng hình dung rằng sông Lan Thương tựa như một cụ già say sạn sương gió, sông Kim Sa y như một phụ nữ âm thầm kín đáo, sông Nộ Giang thì như một đàn ông hào phóng, còn sông Thủy Lệ lại như một thiếu nữ duyên dáng đa tình. Bài hát Sông Thủy Lệ xinh đẹp dưới đây chính là bài hát miêu tả cảnh sắc xinh đẹp và cuộc sống hạnh phúc của người dân đôi bờ.

0: Ở vùng dân tộc thiểu số Vân Nam, cứ vào đêm là không gian yên ắng tĩnh mịch. Bài hát Tỉnh Ca Đêm Trăng chính là miêu tả cảnh tượng nam nữ thanh niên dân tộc thiểu số Vân Nam hẹn hò dưới ánh trăng. Làn điệu tình tứ miên man say đắm.
1: Yến Nam 的夜晚是躺着蜜的，空气中都弥漫着爱情的味道。

0: 最高的是七彩云南。四个字浓缩了云南的美丽多姿。
1: Màu xanh là màu sắc rực rỡ nhất của Vân Nam. Nơi đây có rất nhiều dân tộc suốt đời chung sống bên màu xanh, theo đuổi nhân sinh màu xanh. Bài hát Gió Xanh Dưới Đây là bài ca mà người dân Vân Nam hát để tạ ơn những cái mà thiên nhiên ban.

0: 感谢您收听本期中国音乐周节目，在下期节目里我还会继续为大家介绍我们云南的民族音乐，下期再会。
1: Chương trình này hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chu Mẫn và Kiều Vân xin hẹn gặp lại các bạn vào tiết mục này lần sau.
2: Yun Nan Ren Min Quảng Bố Điện Thái, Quốc tế Quảng Bố.
3: Yun Nan Ren Min Quảng Bố Điện Thái, Quốc tế Quảng Bố.
4: Yun Nan Radio International.

0: phân cụ. Châu phong chịu phép rất ủ bần, bán vần này ấy tí hần hì á, châu hò chì á vơ, châu hò chì á vơ.
1: Đan cơ, sử dụ gọi là xu chỉ, chỉ 就是单，单一的意思。单歌演唱时有单唱、双唱和集体唱的多种形式。单唱就是一个人唱或一男一女对唱，而双唱就是以两人为一方对唱，集体唱就是以三人以上为一方对唱。兜歌水语叫做续红，演唱时是两个人以上而没有上限，分为说白和吟唱两个部分。吊歌可以分为婚嫁吊歌、丧葬吊歌、日常生活吊歌等等。一起来听水族的婚礼之歌。
0: bốn chỉ biểu hè liêu xì điều ni mẹ ni chỉ hiền nhà ni xiên chỉ đèn cá nhân lần thà phai na phần thơ bền chèn xa thao hát mau sơ hà mà đây phai nai lần kỳ nhận xa lần thao nhà vẫn nghe gà đèn nàng nhận quang hát mũ xiên xa áo hát tăng mẹ hát băng cùng chồng dần hết chồng dần chồng ba phát na ba lần na phải tăng hơn na vậy.
1: 水族民歌的特点是曲调变化不大，旋律较为简约，但是歌词会因为时间、地点、人物而不断的充实新的内容，来抒发自己的感情。如今随着生活的变化，越来越多的水族民歌也出现了，让人们能够更多的通过这些歌曲来了解水族文化。

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tuần âm nhạc Trung Quốc do Ban tiếng Việt và kênh âm nhạc Đài Phát thanh Truyền hình Vân Nam cùng thực hiện bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt.
4: Âm nhạc vô quốc gia, Trung Quốc âm nhạc châu, lái từ Trung Quốc đệ âm nhạc vân hậu.
1: Âm nhạc không có giới hạn, lời chào âm nhạc đến từ Tuần âm nhạc Trung Quốc.
5: 越南的听众朋友，大家好，我是中国云南广播电视台音乐广播的节目主持人朱敏。
1: Các bạn thân mến, tôi là Kiều Vân. Hoan nghênh đón nghe chương trình âm nhạc dân tộc Vân Nam, tuần âm nhạc Trung Quốc do Chu Mẫn và Kiều Vân chủ trì.
5: 我听说，喜欢云南大理和丽江的人都会迷上越南的沙巴，我想亲自去验证一下。我去沙巴的时候正是一个周末。那里的青年男女们聚集在广场上，我听说小伙子喜欢上哪个姑娘，就走上去可以轻轻拉起她的手，这和我们云南的少数民族风情非常相似，而当地的黑衣苗族的服饰也让我仿如置身于家乡。
1: Các bạn thân mến, mở đầu chương trình, Kiều Vân xin kể câu chuyện truyền thuyết để giúp các bạn nghe đài Việt Nam hiểu biết nhiều hơn về Vân Nam.

0: truyền rằng ngày xưa trên bầu trời miền Nam Trung Quốc, một đám mây hồng xinh xinh lững lờ trôi. Ánh hào quang từ trên mây màu tỏa xuống rọi sáng một vùng đất non xanh nước biếc. Châu bò dê cừu thành đàn, người dân nơi đây vui vẻ làm đồng hát ca, cuộc sống hạnh phúc êm đềm. Mảnh đất thần kỳ đó chính là Vân Nam.
1: 优美的故事，动听的音乐，令人心驰神往。
0: Các bạn đang nghe là bản nhạc Phía Nam Mây Màu. Bản nhạc này sử dụng âm điệu của dân tộc Thái Vân Nam, có thể nghe thấy tiếng kèn bầu và tiếng trống chân voi của người Thái.

0: 刚才讲述的只是一个美丽的传说，但是的确有类似的历史记载。
1: Hồi 2100 năm về trước, Hoàng đế Trung Quốc bấy giờ nằm mơ thấy một miền đất xinh đẹp, thanh bình, núi non đắm mình trong ánh hào quang rực rỡ. Nhà vua thích quá, bèn phái quân đi tìm.
0: 因为古代帝王的一个梦，天下从此有云南。
1: Vân Nam nằm ở vùng cao nguyên, nơi cao nhất cách mặt biển những 6.740 mét. Quanh năm mây trắng lờn vờn trên lưng núi. Người dân nơi đây đi trên mây trắng y như thần tiên trong chuyện thần thoại ấy.
0: 所以我们云南的音乐家就写出了这首歌《踩着云》。
1: Mời các bạn thưởng thức bài hát Đi trên mây.

0: 云南的美有飘飘荡荡的白云和高高耸立的大山。
1: Ngoài mây trắng lững lờ và núi cao chót vót, Vân Nam còn có một nét đẹp nữa là có sông ngòi muôn dáng. Có người từng hình dung rằng sông Lan Thương tựa như một cụ già say sạn sương gió. Sông Kim Sa y như một phụ nữ âm thầm kín đáo. Sông Nộ Giang thì như một đàn ông hào phóng. Còn sông Thủy Lệ lại như một thiếu nữ duyên dáng đa tình. Bài hát Sông Thủy Lệ xinh đẹp dưới đây chính là bài hát miêu tả cảnh sắc xinh đẹp và cuộc sống hạnh phúc của người dân đôi bờ.

0: Ở vùng dân tộc thiểu số Vân Nam, cứ vào đêm là không gian yên ắng tĩnh mịch. Bài hát Tình ca đêm trăng chính là miêu tả cảnh tượng nam nữ thanh niên dân tộc thiểu số Vân Nam hẹn hò dưới ánh trăng. Làn điệu tình tứ miên man say đắm.
1: 云南的夜晚是躺着蜜的，空气中都弥漫着爱情的味道。

0: 形容云南的词汇中，使用频率最高的是“七彩云南”四个字，浓缩了云南的美丽多姿。
1: Màu xanh là màu sắc rực rỡ nhất của Vân Nam. Nơi đây có rất nhiều dân tộc suốt đời chung sống bên màu xanh, theo đuổi nhân sinh màu xanh. Bài hát Gió Xanh Dưới Đây là bài ca mà người dân Vân Nam hát để tạ ơn những cái mà thiên nhiên